0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 落ちてねたってそういん
1: 猫が好きです
0: ロピョアバメ
2: 猫を好きですロヨピョルヤライン
0: 大顔ねメゴマ
1: 好きです
0: まばれ
1: 好き
0: ちゃいてがな生ウィテテナバクリアもほばぶ生ウィテテナリネ追でか漢方庫をまほべがねぽびゃばれ
2: おーなれわびあやがぴょれ私はこの子が好き自分がディクレイをちてまれあどどべの
0: ほばれなおび言いにれてる人々にぴょれか
1: です
0: ごぴょび
1: 好きです
0: あさ
1: 好き
0: ロベンぴょるやばれ
2: てみょあやがよ私は自分がそらをまぴょべてぴょじゃえの
0: ほばれディニアマとみゃあみんねこみんをくいくいぴゃぴゃぴょじゃなじゃんぴっぱれဥပမာတမ်က
1: 私はこの猫が好きです。
0: ကျမကတော့ဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီ
1: း私は
0: လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
2: ။အဲ့ဒီစကားစုကိုအစဉ်စဉ်ပြောထားတာနားထောင်ကြည့်ပါ။နောက်ကလည်းလိုက်ပြောကြည့်ပါနော်
1: ။好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
2: ブラジルのライブ料理やじゃえの。
0: あ、これか。ごちゃいに立ってやを描いて浮馬酒描をなたんじば。
3: 食べ物は何が好きですか？
4: 寿司が好きです。
0: レベルを聞いちゃやん。
3: 食べ物は何が好きですか？
2: さあさあでまばをちゃいばだれ。
1: 食べ物
0: そらあさあさあさあさんねペタピ描いてたってあとあさあさんへ脳まあてかそうるいんを褒めてウィバワ来ばれ
1: 何
0: そらあいんがりらたてあたいあめいざかろうまばのあてべやばれ
1: 何が好きですか
0: そらばをちゃいばだれဖြစ်ပါれ
4: 寿司が好きです
2: 寿司をちゃいばれ
0: 寿司がろနိုင်ငံじゃまれ名前じでの
2: ドラシノ、あくあめねあぴえをぴゃんなたんび、あぴえをなおかにライピョジバオ。
1: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。寿司が好きです。
2: ドラシノ、ライピョルやじゃえら。
0: こちゃにたって、たちゃやりをれぴょじじゃやん。ジャパンキポートチン、J-POP をちゃいてそう、ぶろぴょむれ。J-POP を
1: J-POP J-POP
0: と呼ばれ、調査してみまし
4: ょう。J-POP が好きです。J-POP が好きです。J-POP が好きです。
0: 漫画読みやかどんちゃいでそういんよ。漫画を
1: 漫画漫画
0: ロピョバレ、描じばんかみゃ。
3: 漫画が好きです。漫画が好きです。漫画が好きです。
2: ドラシのあくこばをちゃいてそら描たとびの。
0: ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားကတံပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: 本当ですね
1: 本当
0: そら
1: 本当
0: တကယ်ရဲ့တူကောက်ဖြစ်ပြီ
1: း本当ですね
0: そらတကယ်ပဲနော်လို့အတိတ်ပဲရပါတယ်တစ်ဖက်လူရဲ့ထင်မြင်ချက်ခံစားချက်ကိုလိုလိုလားလားသဘောတူထောက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ
1: ်ですね
0: ရဲ့အဆုံးကねကလည်းသဘောတူထောက်ခံတာကိုဖော်ပြပါတယ
2: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
5: 本当ですね。
6: 本当ですね。
5: 本当ですね。
2: だかおぴゃなたんびライ表示は。
1: 本当ですね。
0: てきにえざらんをなおてじんぴゃなたんばめ。あやかねたんのとろちゃいにたってやちゃんぴょれあぱいんをていじゃあよんさいなたんば。
7: かわいい。みんなご飯を食べています。
8: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
4: 私はこの猫が好きです。
9: 猫カフェってリラックスできるよね。
4: 本当ですね。